kgweding ya bašomi thobel fm e tlotlele jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo